Haikande løtt iver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og dans

0: blekskala er det blod. Det er det alltid.
1: Kom nu, valsiknaur, og fatter en åttere,
0: sier bøndakonen. En arbeidsjenta i blavun fyrirklei stendur og rører i greitinu. Ta jo vente seg av, kvøkke potlvi.
2: Hatta er hun. Hesa pen og rei her du jentina. Hever han flere fyrir seg av i dreime. Nu stendur hun her, spillivande bænt fram av fyrirjun og i blavun fyrirklei og i råteskong. Hvordan heter du?
0: Spyr han utan å smejast.
1: Susanna.
0: Det er hent nækka vi honom. Og vi henn. Hon hygger at honom. Køll svart hår og myrka brun eio. Det hendte vi kvart. At tvei fremmand menneskje møtast og være forelska vi i fyrsta egna kast. Tvær dagar etter at Potle kom norrøtter til Mikladals, var gamle bønden sjukur. Han føler seg så ussalian og veikan. Potle sier,
3: skulle jeg kanskje kåke noen nekrar av min og lekkjand i orstun?
0: Det halde hini ikkje. Magnus sier,
3: Kautjonon heldur enn a stimbrandi kjøttsupan vi negun krydda rui ui, tema vera mora styrkjand.
0: Bönden suipur og suipur, og til endans grøytan tom. Så leiade han inn i kamari og leidde han i song. Men bönden styrnar ontsje, og dagen etter døyran.
4: Kanska var det kantor som kjeldi enda honom,
0: sier ein. Nastan öll fölk og i fyrjun tryggv og bagant.
4: Her kan hava veri okkurt ui fjupane med som han ikkje tolp,
0: sier ein huskallur.
5: Hva skal jeg ta meira?
3: Oi, tulldømmis,
0: sier Sigga. Eginni og henne Luisa så underliga luren.
4: Sitt og tyvet er kjenta,
0: sier Magnus.
4: Jeg var ikke om jeg vil ha en ekka øyter her i husen.
3: Jo,
0: sier Sigga.
3: Her er råttekrut. Det stender opp jeg krydder ro i hyllene.
0: Råttekrut. Beina vegen hoksa ødl om potl. Hver han forresten? De kom i tankar om at han sier at han åttja sli i papa sin kalta. Sikkert og visst. Teir bæger var jo ikke best og viner. Og år heva da vi er flikva rundt mellom folk som næstar i Nudjarsbane. Fyrst det eit einsamalt år, rått og eitur. Og menna løtu det blivit til tvei år, rått og eitur og supan. Trui år, Rottoeitur, Supan, Podl. Og årene vera flere og flere. Til tøyende. Til slætur.
6: Jeg har lort da.
7: Hva?
6: At den gamle bønden i Mikladalen ble øytra vår.
7: Ja, han var spillfruskur deg fire.
0: Årene flikva som støv i vinden og ut om alla kalsøytna, iver om fjøren til koniar og longur.
3: Det er støv akkurat er roi hyllene,
0: sier en kona i Lorvik.
3: Mamma bør ikke si det, og han blir ikke likva.
8: Hva er det ikke mest til sted å sitte rått og krut?
0: Spyr en.
3: Men det er kalsøytene blir alltid å drepa rauna vid rått og krut til vi død,
0: heldde Lorvik kona fram.
8: A folk kom ut i havnen i den fyr. Det säger en arbetsgen. Han och papen hette och en annan,
0: säger Ein.
5: Han är visst inte helt i orsdagen. Men säger han lär sig att skriva kantaskrift.
8: Han är röjst nu just en arbetsgen på väg.
0: Och nu för släktrion på ut om allt land. Han får inte varse ella prekva at han osikker. Til endans koma tugjinden til havna. Og i havn bor foten, og her bor eisende domaren. Her det soldater og et sterkt fangsel som kallast Skansen.